akwadaa ahodaa kyɛ ma n'ani agye me, nanso mepɛ ne yɛde afɛm me se. Yei ne ɛmmerɛ nka so o, nanso ahwɛyi a ma nyɛ nti makeka me mmerɛ so asiasini. Ao aka mayɛ sɛ mopɛn akwadaa ahodaa kyɛ.